0: mums vieta atrastos. Ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Zelta graudi.